0: Sørensen, Sørensen, kom her og tek knallere, kom tek han.
1: Årsaka, årsaka, henta stedtjen. Hetta var best en lydig ohapp. Her kom til han være en svørst kjetta unna pallet. Men nu teker Prosilius kjettesen atter. Og så færa vi til Røyna Tornarås og ena for en. Eitt, tvei, troi.

0: Og her halda vid fram vid morgon sendingen klockan är 20 minuter i vår 8. Och vi tar var finns en gäst vi bor, Jakob.
1: Det har vi til er jo alt tjoa Alzheimer-dævur i dem, og i år jo 25 år lien sujan Alzheimer-fella i Verstona og i Førjon. Dævren ver hilden vi ståre rastevne i Norrlandhus noen hernek ver at oppleva som hever til endamals av varspall ljós og demens øtje. Og mitt landa så fer fyrverande stjore og nevnta formar i FCK og fylla noen Parskens Borst og Entertainment Flemming Østergaard at halta og en fyrlester om at vera æverande til Alzheimer. Han også aktuell ved Nujar Bøk, som øyder det skal fandme være en god dag, kamp om kærlighed med Alzheimers, som kom ud i maj i år. Og det en personlig frasøgn om kærlighed, sjuko og stryge om vi ringt tager i tjunafællagen for Alzheimers, og hver man gør tager i samfællagen svikker sine arbejde. Og han hever også nye givet stunder af vidtja morgonsendingene i morgon. Flemming Østergaard, velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Flemming, i dag det jo den 21. september, den internationale Alzheimer-dag. Mm-hmm. Hvad betyder lidt om denne dag for dig personligt?
2: Ja, det er jo en dag, hvor vi må markere den sygdom, der hedder demens Alzheimer, som jo ikke alene er en sygdom, som rammer personen, men den rammer hele familien. Så det er en dag, hvor vi må gøre opmærksom på, ikke mindst til statsapparatet, dem, der er ansvarlige for sundhedstjeneste, om at forholdene bør blive bedre for dem, der er ramt, og familierne.
1: Og inden vi taler mere om sygdommen og desværre, dig og din kone Inge, I var jo sammen næsten et helt liv, 60 år. Hvordan vil du beskrive Inge for vores lyttere? Hvem var hun så for et menneske?
2: Ja, det var et menneske. Det er jo klart, hvis du har kendt hinanden i, eller været gift i 60 år og haft diamantbryllup og kendt hinanden yderligere i 6 år, så vi har kendt hinanden fra skoletiden. Og det var en kvinde, som var meget mangfoldig, en meget intelligent kvinde, familiemenneske, og som var vennernes ven, og som hendes største bedrift var vel nok, at hun kunne leve med mig, som havde lidt ild i røven, som man sidder og siger. Men hun var også en kæmpe støtte i form af, at den karriere, jeg har haft, har hun været med til at støtte 100%. Jeg har haft egne virksomheder. Jeg har været direktør og bestyrelsesformand for store internationale firmaer, før jeg kom til Danmark. Og har rejst vel halvdelen af året. Så når jeg siger, at jeg har været gift i 60 år, så siger mine sønner som regel, det er ikke rigtigt, far, du har været væk over halvdelen.
1: Så når man plejer også at sige det her med, at bag enhver mand, så står en stærk kvinde?
2: Ja, det tør sige. Jeg har haft nogle frihedsgrader, som ikke ret mange mennesker har haft, og hun har været en kæmpe støtte, og ikke mindst har hun holdt familien sammen, og vennerne sammen. Så det er et kæmpe savn, det er der ikke tvivl om, som er meget, meget svært at forholde sig til. Men jeg har et ordsprog, som jeg altid har haft. Det er ikke noget nyt. Det er også det, der er, kan man sige, fremgår min bog, at det skal fandme være en god dag. Og inklusiv i dag på hotellet, kigger jeg mig i spejlet og siger, at det skal fandme være en god dag, og jeg prøver at tænke positivt.
1: Mm. Ja, den her titel i dag skal fandme være en god dag. Du sagde de ord til dig selv i spejlet hver eneste morgen. Hvad krævede det dig at finde lyspunkterne, når hverdagen og sygdommen var sådan allermørkest?
2: Jamen, det er at få det bedst muligt ud af det. Det er klart, jeg har det synspunkt, at det, der er sket, det er sket, og det kan du ikke lave om. Jeg tror, der er alt for mange mennesker, som siger, hvis der er sket et eller andet, eller de har gjort et eller andet, eller taget beslutninger, som bagefter siger, det skulle jeg ikke have gjort, og sidder og ærger sig i dage og uger og måneder. Og det mener jeg er spild af tid, for det kan ikke laves om. Det, der er gjort, er gjort. Du kan bruge det som erfaring, men du kan ikke lave det om. Så jeg har det livssyn, og det kan være svært nogle gange, og sige, jamen tænk positivt. Ikke mindst i den verden, vi lever i dag, som er jo totalt forandret, efter vi har fået en verdenshersker, som han kalder sig, der hedder Trump i USA. Der er jo mange ting, der har ændret sig.
1: Mm. Jeg tænker også, det her tidspunkt, når ingen får sygdommen, de der 5 år, kan du prøve at beskrive lidt, hvordan den tid var som det, pårørende?
2: Ja, det prøver jeg bedst muligt i den bog, som jeg har skrevet, og jeg skal prøve at gøre det kort. Det var klart, at da det endelig blev konstateret, at ingen havde Alzheimer, så beslutningen for mig, den var ikke svær om, at så måtte jeg holde op med de erhvervsjob, jeg havde, og koncentrere mig fuldt ud om at være der for Inge og passe på Inge. Og jeg sagde samtlige bestyrelsesjobs op i såvel Danmark som i udlandet. Og det var der mange, der undrede sig over. Men faktum var, at det synes jeg skyldte Inge. Og jeg var hjemme. Det var 24-7 job. Og det er klart, at starten var rimelig. Men som sygdommen udviklede sig, så blev det svært. Og specielt det sidste år af sygdommen var stenhård. Ikke mindst fordi jeg var meget stædig i form af, at jeg ikke ønskede, at ingen skulle komme på plejehjem. Jeg ønskede at passe hende selv. Og til trods for, at min læge og mine børn og familie øvrigt sagde, at det var bedst, hun kom på plejehjem, fordi hun mistede taleevnen, hun havde det dårligere og dårligere. Jeg kunne ikke bære hende mere, og jeg fik sovet meget, meget få timer i døgnet. Men jeg var en stædig kamel, og det gik først op for mig til sidst, at det var bedst, at Inge kom på plejehjem. Ikke mindst for hendes skyld, for det var uforsvarligt, at jeg passede hende.
1: Ja, hvor går grænsen, sådan, hvor man tænker, at nu er det ikke længere forsvarligt, og hvor svært er det også at træffe den beslutning?
2: Jamen, det er jo det, der er utroligt besværligt. For det øjeblik, du siger plejehjem, og i den tilstand ingen er i, jamen, så er der også lige med, at det hjem, du bor i, det er sidste gang, at man kommer der. Og bare det at køre hende fra huset og til plejehjemmet, det var en tung beslutning, som jeg meget ofte lige, når jeg tænker på, skal passe på, at jeg ikke bliver krøjkvæg. Det er en kæmpe beslutning, og det var en nødvendighed. Og som jeg sagde før, så var det uforsvarligt. Jeg tror, jeg igennem en uge, hvor Inge var syg, og hvor jeg måtte bade hende 2-3 gange i døgnet, der sov jeg vel maks 2-3 timer. Så hvis du spurgte mig, hvad dag det var, så tror jeg ikke, jeg kunne finde ud af det, hvis det var, jeg var meget. Så det var uforsvarligt til sidst. Mm. Så både min læge og mine børn sagde, nu er det nok og nok. Og så kom hun på plejehjem. Mm.
1: Du siger også, at den her tid, du følte, at du skyldte hende det, og du er også stædig. Offentligheden kender dig jo også som Don Ø, en mand, der har haft kontrol. Du har ledet store virksomheder, du har løst kriser. Hvordan var det så som dig, pludselig står for den modstander, som hedder Alzheimer, hvor man ikke har kontrol, og man ikke bare kan fikse problemet?
2: Jo, men jeg følte faktisk, at jeg havde kontrol forstået på den måde. Jeg var klar over, hvad sygdommen indebar. Så jeg mistede jo ikke kontrollen. Man kan sige til sidst, som jeg forklarede før, så mistede jeg overblikket over sygdommens omfang. Men jeg mener, jeg havde kontrol, og jeg mener, at jeg efter bedste evne forsøgte at gøre det rigtige. Men det er også rigtigt, at der var mange, som simpelthen ikke forstod, at jeg fra den ene dag til den anden kunne sige mine erhvervsopgaver fra.
1: Hvorfor ikke?
2: Nej, fordi jeg var vant til, at det får jeg jo fortsat en masse gode idéer. Og det fik jeg også, kan man sige, mens jeg passede Inge, men det var ikke sådan, at jeg var aktiv omkring det. For det at passe en Alzheimer-patient, det er ikke 1 time om dagen, det er 24-7. For der er hele tiden et eller andet. Og du i ordets bogstavetand også lettet, for eksempel når hun sover. Men det er en dem, der har oplevet at passe en Alzheimer-patient, det er noget, man Jeg forstår godt, der er mange, der opgiver i ordets bogstav, for det er stinkende hårdt, også fordi patienten kan blive meget urimelig. Det var Inge ikke generelt, men på et tidspunkt var hun medicineret forkert, og det gjorde, hun blev meget aggressiv, og heldigvis gik det over. Det vil sige, at hun i ordets bogstav forandrede personalet. Det var en lille svær periode. Og der skete der ofte ting, som næsten gjorde dig vanvittig. Du kunne klæde Inge på, og det tog kunne tage op til en time, at hun fik tøj på, og så kunne du gå lidt rundt, og så lige pludselig har Inge taget alt tøjet af igen, og så ville han have nyt tøj på. Og når det har foregået 5 gange, jamen, så havde du lyst til at råbe til, at nu må der fanden dulmerne holde op. Men det havde jeg lært, at det hjalp ingen steder. Så i stedet for gik jeg ud i haven, og så råbte jeg, nu er det kraft, der er mig nok. Og så gik jeg ind igen.
1: Så det her, det er bare det praktiske. Det kan være hårdt nok i sig selv, men jeg tænker også, når ens ægtefælle får Alzheimer, så forsvinder den person jo også, som man elsker. Altså langsomt, mens kroppen stadigvæk er der. Hvordan sørger man over et menneske, som man stadigvæk ser og sammen med hver dag?
2: Tænker du på efter Inges bortgang?
1: Nej, mens hun er der. Fordi du mister hende jo langsomt.
2: Du føler da, som sagt, at en vis, hvorfor skal det ramme et menneske, som jo efter min bedste overbevisning, som jeg har sagt tidligere, det er det tætteste, man kan komme til vores herre, for hun har altid behandlet andre mennesker på en måde, som jeg kunne ønske, at jeg kunne behandle andre mennesker. Altid tale pænt om andre mennesker. Men det er da, man skal også huske, at i processen over de 5 år, der er der også øjeblikke, som er smukke, og hvor du kan, specielt i den tid, hvor ingen kunne kommunikere, men det øjeblik, kan man sige, desværre, det var jo den sidste tid, når Inge ikke kunne kommunikere. Men alligevel, så kunne du se taknemmeligheden i hendes øjne, for det man kender en anden jo så godt for det, man har. Man kunne se i hendes øjne, hun var taknemmelig over det, man gjorde for hende. Men der var der øjeblikke, som var sjove. Inge havde svært, lad mig give et lille eksempel. Inge havde svært ved at forstå der, hvor vi boede i Skodsborg, i vores villa. Nogle gange kunne hun ikke finde ud af, om hun var i vores hus i Nice, eller hun var hjemme, eller hun var på hotel. Og vi havde hjælp en gang om morgenen fra sygehjælpen, som kom og klædte Inge på, for det tog for lang tid for mig. Og der kom hun ned en morgen, hvor jeg havde lavet morgenmad, og kommer hen og siger, Flemming, går du op til receptionen, eller skal jeg? Og jeg kigger på Inger og siger, hvad mener du, vi er hjemme? Nej, det her hotel, det er ikke godt nok. Og siger, hvad er der galt? Morgenmaden er helt af helvede til, siger hun. Og siger, går du op til receptionen, eller skal jeg? Så siger hun, Inge, vi er hjemme. Og så vender hun sig om og går op ved gangen og kommer tilbage og siger, ja, du har ret, receptionen er gået. Og jeg siger, vi er hjemme, Inge. Og så kigger hun lidt på mig. Er vi hjemme? Og siger, ja, vi er hjemme. Jamen, hvem er der så lavet morgenmaden? Så det er jeg. Og så kigger hun på mig. Så må du fandme tage dig sammen. Så der er også nogle øjeblik, hvor du i ordets bogstavelig forstand kan smile lidt. Og så taknemmeligheden over er jo nok til, at man siger, det er det hele værd.
1: Tror du, der er forskel på, hvordan mænd og kvinder håndterer det at være pårørende? Har du nogensinde tænkt over, hvis det var omvendt i jeres forhold?
2: Jamen, jeg har jo selv ligget ned. Altså, jeg blev kørt ned af en bil i 1986, og var ved at miste mit ben. Og der var jo ingen tvivl om den måde, Inge passede mig, da jeg sad i kørestol godt et år. Og hvor jeg var hjælpeløs, jamen der blev jeg jo hjulpet i hovedet og røv, for at sige det rent ud. Men igen, jeg kunne godt blive irriteret, når mange af mine venner sagde, det er fantastisk, det du gør, Flemming. Det blev jeg faktisk lidt sur over. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, for det jeg følte, det var helt naturligt. Og jeg prøvede ikke at få ros for noget, som jeg faldt naturligt.
1: Nej, for de fik ingen rost, dengang hun tog sig af dig på, ja, på samme måde. Nå, det er da godt. Flemming, jeg tænker også på i din bog, du lægger selvfølgelig heller ikke fingrene imellem, at du kritiserer systemet og politikerne. Hvad er det helt præcis, du mener, at samfundet svigter de demensramte og deres pårørende allermest?
2: Nu kan jeg kun tale om Danmark og de oplevelser, jeg har haft i Danmark. Og det er jo meget vigtigt, at man, kan man sige, lige fra du kommer fra hukommelsesklinikken, hvor du bliver udredt, og der får du at vide fra dag et, at det er meget vigtigt, at Alzheimer-patienter, at de skal ikke se for mange mennesker. Hvis de skal passe, skal det helst være de samme mennesker. De skal have kærlighed, og de skal have ro. Og at kan man sige, at det er vigtigt, at når du har Alzheimer, du bliver behandlet hurtigt. Alzheimer og Alzheimerforeningen og i Danmark, ældreplejen, eller ældre, hvad hedder den forening, der findes fantastiske brochurer, der findes en god beskrivelse af, hvad Alzheimer indebærer. Jeg har sjældent set så informativt materiale, og på alt materiale, der fremgår det jo meget klart, at mange ting er, vigtigste ting, det er, at Alzheimer bliver fundet så hurtigt som muligt og bliver behandlet meget hurtigt. Det er lige så vigtigt igen, at det er de samme mennesker, der skal behandle dem og besøge dem, hvis man skal have hjælp udefra. Og det, jeg så konstaterer, det er jo, at selve udredningen af Alzheimer, det tager op til et år. Og så kan man jo råbe og skrige om, at man har forskning og alt muligt andet, hvis bare den banale ting ikke falder på plads. Og for vores vedkommende igen, da vi skulle have hjælp om morgenen, der forventede vi, at det maks. Selvfølgelig kunne det ikke være den samme person, der kunne komme hver morgen, men man regnede med en lille gruppe på 3-4. Og i første måned kom der 28 forskellige. Og det gjorde jo, at Inge blev totalt hammerende forvirret. Og det abonnerede jeg så imod, og fandt ud af systemet, det simpelthen ikke fungerede. Det danske sundhedssystem er på mange områder fremragende, men på andre områder er det totalt kaos. Man har mennesker, man har Alzheimer-patienter, demens, der sidder i deres eget bag, hvor folk ikke kommer til tiden. Og de der banale ting, som at få tiderne på udredning sat på plads, at man får en besøgsplanlægning, som er rigtig. Og at når man taler om, hvordan man skal behandle Alzheimer, og at man skal gøre det bedre for Alzheimer, så tror jeg, det er vigtigt, at man som fokus også siger, hvordan kan vi gøre det bedre for Alzheimer-patienter, i stedet for at sige budgetter. Hvordan kan vi gøre det mere effektivt? For der er en kæmpe mangel på socioassistenter og hjælp i området. Så derfor politikerne, de lover en masse, og det ser flot ud på papiret, men der er ikke noget af det, der holder.
1: Så det, som jeg hørte dig sige, det er, at det ene, det er, hvad der står i de fine brochurer. Det hænger ikke helt sammen med, hvad man så oplever.
2: Nej, nu har vi jo i Danmark haft kommunalvalg her for år siden, og vi havde også nationalvalg. Og der er politikerne op på mærkerne af gode grunde og fortæller, hvor vigtigt det er med de ældre og hvordan de skal behandles. Og det er meget vigtigt for enkelt parti, men de glemmer fandens hurtigt. Og det er, nu har vi fået en ny ældreminister, en meget dygtig, ung ældreminister, som for nogle år siden trådte ud af politik, for det han var stresset, og skrev faktisk en rigtig god bog om, hvorfor man ikke skulle gå ind i politik, fremgår det generelt. Og efterfølgende, da han bliver lidt bedre, skriver han en ny bog, og han måske kommer tilbage, og det har han så gjort. Og der havde jeg undret mig lidt over, at en ung mand, som som har skrevet, hvor hårdt politik er, han siger ja til 3 ministerier. Og samtidig har jeg så læst alt det, han lover. Og det kan han ikke holde, desværre. Mm. Så det ser godt ud på papiret. Han har alt muligt, og det ser rigtig godt ud på papiret, og han er helt fantastisk populær. Og jeg er sikker på, at han har de bedste ønsker. Han er et godt menneske og så videre. Men hvad hjælper det, hvis han ikke kan gennemføre dem? Det er politik, når det er værst.
1: Mm. Flemming, du har jo været meget offentlig, både med din bog, men også på Facebook og i debatter. Gør det nogen forskel? Oplever du, at det har gjort forskel?
2: Ja, det gør det. Altså, du oplever mange... Hvis vi taler om de sociale medier, primært Facebook, jeg er på. Altså, du kan sige, første gang, jeg opdagede det, det var jo, da jeg skrev en artikel til Alzheimer-bladet, og hvor jeg fik besked fra Alzheimer-bladet, der var over 600.000, der havde været inde og læste, og det havde de ikke oplevet før. Og hvis jeg kigger på, hvem der læser min Facebook, som ikke udelukkende drejer sig om Alzheimer, men mange andre ting. Det kan være fodbold, det kan være politik generelt, men hovedparten af det, jeg skriver, er vel omkring at få bedre forhold for Alzheimer-patienter og demens, men generelt også for ældre, generelt alle sygdomme. Og der er op til 1 million, der er inde og kigge på det, og vi er 6 millioner i Danmark, så... Det ser ud til, at det bliver hørt, og der er vel ikke en avis i Danmark, hvor, kan man sige, jeg ikke har haft muligheden for at give udtryk for det, jeg giver udtryk her for dig. Så ja, og ja, der er vel ikke en dag her til morgen, er der 3, der har skrevet om foredrag og alt muligt andet. Og desværre er det ikke muligt for mig at besvare alle de ting, og det må jeg gøre opmærksom på indimellem. Mm. Men jeg håber, der er mange, der troede, at når Inge gik bort, at så vil min interesse for at hjælpe også forsvinde, men det gør det ikke, tværtimod. Så jeg vil kæmpe til det sidste og håber, at politikerne på en eller anden måde vågner op. Men jeg må også indrømme, at det indimellem er som at slå i en dyne.
1: Men du er så i hvert fald på færgen nu, og du skal holde et foredrag i aften for netop politikere og fagfolk og også pårørende. Hvis vi her mod slutningen, hvis du skulle give et sådan råd til dem, der står i, ja, måske i begyndelsen af den her svære rejse med en af deres kære, hvad er så det vigtigste, de skal huske?
2: Det vigtigste er, at man finder frem til, i ordets bogstavelige forstand, at på et tidligt tidspunkt oplever, at et menneske er ramt af demens og Alzheimer. Det er så vigtigt. Og så kan man forske og forske og forske, hvilket man fortsat skal gøre. Men det er ligesom, man med den her sygdom gør det lidt omvendt. Altså, hvordan skal jeg illustrere det? Cykelløb, Tour de France. Hvis Johan Vingegaard, han er fuldstændig forberedt på at vinde Tour de France næste år. Og han træner, han gør ved, og medicinsk, og alt er på plads. Og alle rundt om ham siger, at han aldrig har været i bedre form. Og apropos, at man har alle udviklinger inden for Alzheimer, så kommer Johan ned til Paris og skal starte, så får han en damecykel. Så er jeg sikker på, at han ikke vinder Tour de France. Og det er noget af det, jeg mener, der sker inden for Alzheimer og den måde, politikerne behandler det på. Ja, de forsker, det ser flot ud, flot brochure, men det mest banale ting, det har man ikke på plads.
1: Og hvad så med det at være pårørende, også hvis man snakker om for eksempel det, ressourcer? Altså?
2: Ja, men jeg tror, det er utroligt forskelligt at komme med et råd til de pårørende, for det... Faktum er, at mennesker er forskellige, og kun ved at behandle dem forskelligt, kan vi behandle dem ens. Var det indviklet?
1: Nej, det synes jeg, det var en meget god afslutning.
2: Godt.
1: Ja. Flemming Østgaard, jeg vil takke dig mange gange for, at du vil besøge os i morgen, og så håber jeg fandme, at vi alle sammen får en god dag.
2: Det håber jeg også.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna da Anne-Mette Grebe Klemensen prester som skriver og leser morgenlesteren, og det Bjørn Hensebeck som sitter lesterne sammen. Sundjen versholmer nummer 518. Det vil jeg elske. Det var solmer nummer 518.

gold. Jeg har alltid sagt når vi tar ånds. Håpet tøyens mål er alltid for jeg fyrer skott. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får det det sindra sukre til næste sanger snusje om frukt.
1: Surable et samstarv med Lent Vei av fremst og popnøvnen i fargen som det Daniente Vidaus og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk popleve i storen og fengende nylege. Her hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Segaris og Daniente Vidaus vi surable.

0: Vi tar du 20-ånd til Benjamin og Jenny. Og Mari, vi får takke søster Leie sender ikke det. Vi får sende opp I tempo nå.
1: Ok, ja, vi tar svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrjøs satira, og vi blinker lusjeren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmere. Ja, jeg tar et prik til tryggleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi svenger.

0: Vi er aftur om en vike, og her har vi flere nødslø.
1: Ja, vi takker for åkken. Høyre satter neste høst. Det vel du sier at du ser ut som du vil si høst,
0: Bye!
1: Goodbye!

0: Goan der, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi nødtjå norrlænsk om tannleitje. Atter en reie traver i tjøkkenen sendingsna og i det. Og i oktober kommer danske bølgeren Mokerji Development til farger, her der sammen med Leon Hansen skulle hava tver konserter. Frutjakvalde 19. oktober i listastovene og i Muvaje, og leierkvalde 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og jeg som sambandet har gitt ring til sangaren Oscar Mokerji. Og i tøynda skriver noen som sendt ut i samband med konserten er stendemiddelen Anna. I en høyme og gir mester av sintring og outtrykkløyka skriver Democracy Development sanger om det som knyter okken sammen. Adamøveren Oscar Mokerji hever danskar, amerikanskar og indiskar røter, og løyene som nesta vi samleika, vinarle og langsel, vera boren av en er rødt som er sær og stersk alt og i senn. Tonleggeren flyter seg i midtelen poetisk folk, drivande gitarrock og stårar filmiskar hatter. Hoxa bær om rav og styrkjena tja Neil Young, rymdena tja The War on Drugs og intimo nærværena tja Penelope Bridges, men vi annan sérstakon norrlænskon dame. Vi flörde en 200 konserton senast och ärne är Democracy Development en äckliga röntor konsertbalkor som är omallaron vid skurtra vid en av mest spännande balkon att danska livepaddeln i lötene. Tar här var utgivet trutjar i ukavor, Burning Time i 2022, Should I Dance for You i 2023 och så Square Up on a Curve i fjör och fjöra ukava torra er AVS. Vi spelar lö ur ötlenhetsen ukavnon och i sändningsne och i det. Välkommen till en tumma vid Democracy Development, välkommen till Norrljö. Tver konserter er og skrønne tja Democracy Development i fargen og i oktober. Og ter er boar sammen med Leon Hansen og atamøveren Oscar Mokerji er sere spenter og på å spille tøvnløksøyen her i fargen og ikke minst at oppleve for å skå. Ahørerne er. Hvordan oppstod denne kontakten til færgerne?
1: Jamen det er et godt spørgsmål. Det er Henrik der spiller bass, som Henrik og Søren, og Søren har spillet i færgerne flere gange før i tiden, og har gerne vel derhen igen, ikke? Men de har spillet der med andre orkester. Og så tror jeg simpelthen gamle kontakter og spurgt rundt, og så fået fat i Nordens Hus, og så var der ligesom vid. Der var nogen, der var interesseret, så vi var bare lykkelige over, at det kan lade sig gøre.
0: Og nu skal jeg så spille på to helt forskellige venues på en eller anden måde. Nordens Hus, som er et stort kulturhus, og så et lille, jeg siger det, bygdehus, eller på en bygde. Hvordan er det at spille på to så forskellige venues?
1: Det er fantastisk. Altså, det er faktisk noget, jeg elsker ved musik, at variationen i spillestedstyperne gør, at musikken lever og ændrer sig. Der er noget, også fordi vi spiller jo meget håndholdt, og altså vi spiller på instrumenter, og har ikke hverken click-track eller in-ear, eller sådan. Vi spiller meget endnu, ikke at der er noget i vejen med det, med at bruge de redskaber, men vi spiller sådan lidt gammeldags i et rum med den akustik, der er. Og det betyder også, at den lydoplevelse, man har, er sindssygt meget påvirket af det rum, man står i. Og det gør så også, når man står i et stort rum, så lyder det anderledes, og publikum reagerer anderledes med den afstand eller størrelse på rummet. Det er som om, der er nogen sange, der får et andet liv, eller så vælger man at strække nogle ting ud, og så på et mindre sted, så bliver det lidt mere tæt og kompakt, og det hele står sådan lidt mere in your face, så er det nogle lidt andre ting, der virker. Det er ikke helt så muskuløst og storladent nødvendigvis. Men altså, vi elsker, og da vi startede bandet, stod vi jo tit i hjørner på bar og caféer, på et lille stanganlæg og guitarforstærker, der bare stod om bagved os og sådan noget. Så jeg kan godt lide den variation, faktisk.
0: Og nu er det så en dobbelt koncert med en færøsk musiker, Leon Hansen. Er det vigtigt, at en færøsk musiker også kommer ind og koncert sammen med jer?
1: Ja, det er jo i hvert fald, altså vi er super taknemmelige for, at det kan lade sig gøre på den måde, fordi altså når man spiller et sted, man ikke har spillet før, og vi har aldrig spillet, spillet der, så kan man sige, vi er jo totalt ukendte, og så ved vi jo godt, hvordan det er, at så, altså med mindre der er et spillested, der har et eller nogle lokale medier, som har altså et godt tag i lokalbefolkningen, så kan det jo være ret udfordrende for et nyt orkester at ligesom gøre indtog. Og derfor så søger vi jo af flere grunde, så er det jo dejligt at søge samarbejde med lokale musikere. Dels fordi, at det jo kan hjælpe os med, så kan vi nasse lidt af deres publikum. Men vi er jo musikere, der elsker at spille musik, fordi vi elsker at spille musik. Og der er ikke noget bedre end at få venner igennem musik, så det er jo også, det går nogle gange tovejs, fordi så møder man andre musikere på koncerter, hvor der er to navne, eller flere navne, eller på festivaler. Og så kan det være, at de kunstnere kommer et sted hen, hvor man selv har mere tag i området, og så kan man hjælpe dem omvendt. Så det er i hvert fald, det viser sig bare at være enormt dejligt, og sådan set også karrieremæssigt rigtig skønt at blive venner med andre kunstnere.

0: Wish I Were the Sun me strømte sangeren tja danska balsjonon Democracy Development. Sangeren vi at det blir utgave torra Burning Time som var utgiven i 2022. Sovan tja Democracy Development byrjar oss inte fyrr via gester okkara Oscar Mokerchi vil det stavna en balk og at reatser fikk han røntar tonleggarar.
1: Det var en glidende overgang fra at jeg lavede musik selv lige ud af gymnasiet og lavede en EP med et navn, og så lavede jeg en EP et par år senere i 2019, der hedder Sentimental Sleep. Det var før The Mukherjee Development var opstået som band, men det var mig og en producer, der lidt lavede det meste sammen, men der kom så en tromslag ind for at spille på det, og det var Søren Poulsen, som spiller i bandet nu. Og han og jeg, vi kendte ikke hinanden, før vi mødtes for at spille, og jeg vidste lige med det samme, at der var noget helt magisk over vores kommunikation og den energi, vi havde sammen. Så da jeg skulle spille koncerter, og jeg havde jo ikke særlig stort netværk endnu, så jeg kunne lige skrabe to små koncerter sammen, et i en lille by nord for København, og så en i Aarhus. Så ringede jeg til ham og spurgte, om han ville spille med mig, og jeg forventede et nej, fordi han spillede med alle mulige store kunstnere i de år der. Men det ville han gerne, men så ville han gerne vælge, hvilken bassist det var. Og så spurgte han Henrik, som han har spillet sammen med i mange år i andre orkester. Og Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer, så ham havde jeg lidt med. Så min forventning var lidt, at nu kunne jeg lige låne dem til nogle koncerter. Men så blev de lidt hængende, og vores femte mand, Søren Bigum, han er venner med de andre, og han kom lidt ind fra højre ret tidligt i processen. Så jeg havde ikke nogen forventning, også fordi de andre gutter er ældre end mig, og jeg havde ikke sådan, jeg havde ikke lige forestillingen om, at det kunne lade sig gøre at lave et band med de mennesker. Så det opstod ret naturligt, og noget, der hjalp os. Vi var heldige midt i uheld. Det var de coronalukninger, der var i 2020 og 2021, dem brugte vi i høj grad til at indspille i og lave musik. Så det var ligesom den opbremsning, der var, og alt det tumult, der var, som var jo så forfærdeligt for alle, kan man sige, den fik vi heldigvis brugt til noget musikalsk konstruktivt. Der landede, og verden åbnede igen, så der havde vi ligesom en plade klar og var blevet et band.
0: Og hvordan vil du så beskrive jeres musikstil? Jeg har læst, at I blev kaldt det danske Coldplay, men I er bare bedre end dem.
1: Ja, det er sådan en... Det er sjovt med medieudtalelser, fordi det bliver altid det bliver jo altid reduceret til et eller andet kommentar, som man er enten meget enig i eller meget uenig i. Jeg synes, vi er en blanding af mange ting, men altså, jeg kan jo starte med, at jeg jo selv, fordi jeg også vokser op i Californien, står ret meget på skuldrene af altså en folk-rocket sangskriver-tradition, en singer-songwriter-musik. Det bærer jo helt klart præg af, at der er sådan den der amerikanske sangskriver-tradition, men altså, Jakob har spillet sindssygt meget jazz og Bigum støjrock, og altså, folk kommer fra lidt forskelligt, så altså, hvis folk spørger, så siger jeg bare, at vi er et rockband, men det er jo en god blanding af noget rock og indie og folk, og det tider lidt måske shoegazet, eller hvad man skal sige. Altså, vi kan godt lide at spille musikken, så... Men altså, jeg har helt klart en forventning om, at det bliver ved med at udvikle sig. Altså, vi har også planer om at lave plader, der stikker i nye retninger. Ja. Så det er ikke noget, der ligesom er helt fast, at, men det er nok der, vi er nu.

0: Have you ever been in love? Ashtakla Democracy Development og 2024 gav ut saman vi tøndestakvinnene Kajsa Bala. Og i samband vi at Democracy Development kommer til førjar i oktober at hava tver konserter saman vi Leon Hansen, prati vi åttamannen Oscar Mokkerchi.
1: Ja, og du skrev største delen av musikken på jeres to første album, men på jeres seneste album, Square Up on the Curve, er sangskrivingen blevet mer kollektiv. Hvad sker der med en sang, når man går fra min sang til vores sang?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, man åbner for en mere inklusiv og sådan en bredere kreativ proces. At man åbner for, at musikken bliver til noget andet, end hvad man selv vil være i stand til at præstere. Og det synes jeg, tilbage til dit spørgsmål om genre og sådan. Når jeg skriver alene, som jeg har gjort en del på det sidste igen, så bliver det måske lidt mere, jeg har lyst til at sige folk, eller sådan mere songwriter-baseret. Og der er helt klart, når vi skriver kollektivt, så får musikken en anden form for melodiføring og akkordstruktur, og altså det klinger anderledes, end hvad jeg selv vil finde på. Og nu snakker jeg så om musikken, og ikke tekst, det er fordi tekst, når vi skriver sange, er stadig primært min butik. Altså, det er helt klart noget, vi også snakker om sammen, men det er ligesom mig, der fører pennen, det er også mig, der har det flydende engelske sprog. Men især musikken bliver påvirket meget af, at der er nogle andre, der sidder med i maskinrummet, eller ligefrem tager teten på det. Så noget andet i forhold til at besvare de spørgsmål, det er så også, at når man skriver kollektivt, så synes jeg også, det gør noget rigtig positivt for sådan et fælles ejerskabsfølelse, at det er kunst, man laver. Så det er noget, jeg synes, giver sig rigtig positivt til kende i den sådan gruppedynamik, der er i, at det er noget, vi har lavet. Og det synes jeg egentlig også, vi er gode til at finde i de sange, jeg selv skriver, fordi vi arrangerer dem og indspiller dem sammen, og folk påvirker musikken i høj grad. Selvom jeg så har skrevet sangen, men jeg synes især, når vi har skrevet skrevet sangene sammen, så giver det noget dejligt til gruppen, at man står på en scene og kan sige, her er vores sang. Så der er flere lag i det.
1: Ja, og I er fem meget erfarne musikere. Hvordan undgår I, at fem stærke musikalske personligheder ikke trækker sangene i fem forskellige retninger?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål også. Altså, jeg synes, det er jo helt klart noget, der kan ske og sker til tider. Altså, at man oplever, at man peger i forskellige retninger. Men jeg synes, vores oplevelse og min oplevelse er, at uanset hvor erfarne og dygtige musikere man er, og hvor mange sådan år på banen og andre banderfaringer folk kan have førhen, så når man træder ind i et nyt fællesskab, ind i et nyt band, jamen, så er det hele nyt. Altså, så skal man ligesom, ligesom i personlige sociale relationer, at man har jo alle mulige dynamikker med dem, man kender, men når man så stifter nye venner eller bekendtskaber, så har man en ny dynamik i den sammenhæng. Så der er sådan, der er noget fedt, der er en fed opdagelsesrejse i at sige, jamen selvom jeg kender alt det her, så når vi træder ind i det her rum, så skal vi sammen definere det nye os. Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at forholde sig åbent, altså og ikke ligesom have en lukket forestilling om, hvad musikken skal være, eller hvilken rolle man gerne skal have i den musik. Når det er sagt, så sker det jo selvfølgelig nogle gange, at man stikker i forskellige retninger. Og der handler det simpelthen enormt meget om kommunikation, og at man giver plads til at prøve af. Så hvis du gerne trækker musikken i den her retning, og jeg måske vil noget andet, så snakker vi om det, og så prøver vi det hele af. Og det der med at prøve tingene af, og prøve at mærke, hvordan det føles, og hvordan det virker, det skaber typisk nok klarhed til, at man bliver enige om en fælles beslutning, som jeg synes er ret vigtigt, at man søger en fælles konsensus så vidt muligt, frem for altså, at det er bare majoriteten, eller den stærkeste stemme, eller den mest dominerende personlighed, der ligesom har bestemmelsesret.

0: Anchor, atle el square up on a curve, no just ukava ne chadanska, but you non democracy development. Tria ukava torra vertuk ui fjör. Og til gestur okkara, Oscar Mokkerchi, som hefur skriva tekstnar av Ötlund Trimon utgavun om Tja, Bölkjennan.
1: Og som du sier, så er det deg som skriva tekstene, og tekstene de frier omkring kærlighet, identitet, vennskap, politisk uro og følelsen af ikke helt at kunne overskue verden. Hvor meget tænker du over store temaer, når du skriver? Hvor meget kommer bare ud af dig?
2: Jamen, det er lidt en blanding, synes jeg. Jeg kan godt lide at prøve at skrive med forskellige metoder. Altså hvis processen for sangskrivning er ens hele tiden, så bliver resultatet, om end ikke ens, så i hvert fald mere ensartet. Og jeg synes, nogle gange så sætter jeg mig for, at altså, så har jeg en idé om et emne, om det er et hændelse i mit liv, noget personligt, eller en bredere politisk kommentar, eller hvad det nu kunne være, som jeg godt kunne tænke mig at skrive en sang om, og så dykker jeg ligesom ned i, hvad er det her drejer sig om, og hvad er det, jeg altså, at lave brainstorm omkring, hvad jeg gerne vil sige inden for det her felt. Så det er processen nogle gange, og så andre gange, især på den sidste plade, vi udgav, der har det været sådan rimelig, altså lidt mere sådan umiddelbart, og sådan lidt mere tankestrøjsagtigt, mere billedsprogs. Altså, vi har lige indspillet en ny plade, som ikke er kommet endnu, hvor det er meget konkret igen. Men den sidste plade har haft rigtig meget sådan lidt mere stream of conscience, altså hvor jeg netop begynder at skrive uden at vide, hvad det skal handle om. Og så søger jeg altid et eller andet balancegang imellem noget umiddelbart, og at det ligesom fortætter sig til, at der er et eller andet håndgribeligt om ikke emne, så i hvert fald noget retning på teksten, som skaber genklang følelsesmæssigt eller emnemæssigt. Men jeg kan godt lide vekselvirkningen.
1: Ja, altså vi tager en sang, Loving You Was Like a Waterfall. Det er næsten som en lille film med forskellige personer og billeder, ja, som man ser i hovedet. Er det sådan, du opbygger sangene på det? Det skal være visuelt også på en måde i hovedet på lytteren.
2: Ja, men den sang har en lidt unik sådan baggrund i den forstand, at jeg skrev faktisk den sang for 6-7 år siden nærmest, eller 5 år siden, eller lige omkring, da bandet begyndte, og jeg havde lavet en helt anden sang, som havde et helt andet vers og en anden melodi, og så var omkvædet der. Og omkvædet var af den her meget poppet, sådan, altså hvad fanden betyder det der vandfald, og sådan. Og jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad det betød, men det var lidt en stedholder for en eventuel tekst, der kom på et senere tidspunkt med mere substans. Men jeg kunne godt lide klangen af det, og kunne godt lide de følelser, det gav mig. Men den sang, jeg havde skrevet dengang, den var ikke helt god nok til at fungere, eller det blev aldrig helt, og så røg den på hylden. Og så kom den frem igen, fordi det der omkvæd, det er sådan et omkvæd, jeg hele tiden har sådan tænkt på, og jeg skal få den til at lykkes. Og så reorganiserede vi sangen og fandt på et nyt vers. Og så tror jeg faktisk, at jeg lå mig lidt inspireret af nogle af de der sådan karakterfortællinger om sådan Dylan Springsteen-agtige ting. Nu vil jeg gerne skrive lidt en homage til sådan lidt en 60'er-70'er-agtig måde med et persongalleri og folk, der bevæger sig rundt. Så det er ikke sådan en selvbiografisk mig og hjertesmerte eller noget, men at jeg sådan, at der er alle de her ting, der sker, og så er der et omkvæd, som er mere sådan diffus i betydning, og så tilbage til noget meget konkret persongalleri i verden. Så det er faktisk en sang, der havde en altså mange år i processen.

0: Loving You was like a waterfall at la out square up on a curve, not just the ukava ne chatanska but you non the mockerchi development. Tria ukava tordaber took ui fjör. The Mokkerchi development hefur eisini nutjan tónleik við sér til ferja. Tær eru just litnir við at innspela fjóri útgávu sína og fyrsta steglegi Tatters ver senda marsnægin 28. august. Vi prata við Oscar Mokkerchi, ottamannin ui just The Mokkerchi development.
1: Og så tar jeg seg nyeste single Tatters som er utgav for en uge siden. Den lyder måske lidt mere enklere og mere poppet end det, som I har lavet før. Var det bevidst at skrue ned for lagene og lade sangen stå mere nøgen?
2: På vores sidste plade, Square Up on a Curve, sådan, den harmoniske kompleksitet er højere end det, vi har lavet tidligere. Og der er min storebror, som er professionel klassisk violinist, han spiller en masse både violin og bratsch, og Søren spiller cello, og der er ligesom der er sådan nogle stryger lag. Og det var lidt en rejse op til det, hvor det blev mere og mere kompleks og mættet. Og da det så var overstået, og Tatters var nærmest den første sang, vi indspillede her, som del af den kommende fjerde plade, der havde vi lyst til at sige, okay, nu har vi prøvet at gå derhen, nu vil vi gerne gå den anden vej. Så det har lidt været et dogme for os i indspillingsprocessen, at det skulle være enkelt og reduceret i en grad, hvor man så vidt muligt kan mærke de fem bandmedlemmer spille fem distinkte personlige roller. Og det er jo stadig en sang, der er indspillet og produceret og mixet osv., men ligesom søge at have den der nære fornemmelse af, at der er det her, og så er der sådan set ikke så meget mere, og et af de, som hvis for at blive lidt indspillingsteknisk dogmer, vi også havde, var, at der skulle ikke ret meget, for ikke at sige, nærmest ikke noget rumklang på tingene, det er meget sådan tørt og in your face, og det var et naturligt valg, som kom ovenpå, at vi havde lige præcis inden da gjort noget helt andet.
1: Og føler du, at I stadig leder efter jeres lyd, eller ved I præcis, hvem I er nu? Eller?
2: Og vi leder altid efter vores lyd, fordi det er noget, der er i udvikling. Og det er lige præcis derfor, det kan være rigtig sjovt og spændende at indspille noget, og så simpelthen sige godt, næste gang vi indspiller, så vil vi gerne gøre det på en anden måde, og vi vil gerne finde ud af, hvad det kan. Og nu har vi indspillet en ny plade, den er så ikke mixet endnu, og selvom vi har indspillet sangene og skrevet sangene og arrangeret sangene og har lavet nogle optagelser, vi er vildt glade for, så ligger der stadig et langt stykke arbejde med mix, hvor vi også stadigvæk arbejder aktivt med at undersøge, hvad det er for en lyd, vi skal have. Jeg synes, et kendetegn for os er, at vi søger ikke at lyde som noget bestemt. Vi lyder som os i kraft af, at det er os, der spiller, og det er mig, der synger. Og det, vi har jo et overordnet udtryk, som jo skinner lidt igennem. Men jeg drømmer om, at hver plade, vi laver, redefinerer vores lyd. Jeg har ikke så meget lyst til at lave den samme plade to gange.

0: Tatters, ein brettbidi av kommande utgavene tja Democracy Development, fjore utgava torra just innspalt, og Tatters fyrsta stegleie. Vi iver 200 konserton senast årene hever Democracy Development, mens et leina mest spennande laubalken noen av danska tånlagapadlen noen ui løtene. Og nu släpper vi til i fargen øsne at oppleva bølgen live. Og i oktober hever Democracy Development nemlig at tver konserter her. Frutja kvalde 19. oktober i Listastovene og i Muvaje, og leia kvalde 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og teg leier at de øveren Oscar Mokkarchi sin nekv til.
1: Og jeg har fået til ryg som et meget stærkt liveband. Hvad synes du er forskellen på jer på plade og på scenen?
2: Jeg synes, at på scenen, der for det første kan man sige, på en live scene er der noget publikumsinteraktion. Og man skaber altså når du indspiller en plade og laver en sang eller et album, så gør du det i fællesskab med det band eller de mennesker, du arbejder sammen med. Så der er ligesom fem af os i rummet. Og så nogle andre folk, der er inde over, måske der er en mixer eller andet. Men det er ligesom kernen af det, det er ligesom bandet. Men når du spiller en live-koncert, så åbner du det fællesskab op, og så lukker du publikum med ind. Så det, i stedet for det bare os fem, der sidder i en ring og kigger på hinanden, så er vi lige pludselig i en større ring med, så at sige, med publikum. Så det skaber en anden dynamik. Og det gør også, at sangene de udvikler sig. Altså når man spiller live, når vi spiller live, så synes jeg, at sangene bliver faktisk ved med at ændre sig, jo mere vi spiller dem. Jeg kom for nylig til at høre noget fra vores første plade, og kom straks til at tænke på, hold da ferie, det er godt nok en anden måde, nogle af de sange blev spillet på, end den måde, vi spiller dem på i dag. Og så selvfølgelig noget af det, vi elsker at gøre live, det er at lade musikken strække sig mere. Så vi gør tit det, at når vi spiller live, så bliver sangen altså længere end på plade. Og det passer rigtig godt til live-formatet, og det passer rigtig godt til den type live-koncerter, vi laver, at musikken ikke er bundet af sådan helt nødvendigvis korte former, som det mere ofte er på album, vil jeg sige.
1: Og så nu kommer I til Færøerne og spiller to koncerter. Hvad kan lytterne forvente fra jeres koncerter?
2: Jamen, jeg forventer og håber, at møde nogle nye mennesker og stifte nogle nye bekendtskaber og få nogle nye venner. Og så synes jeg altid, det er en meget, det er en virkelig fantastisk oplevelse, også meget sådan humbling, vil man sige på engelsk, hvad hedder det. Altså, det er altid sådan en den der oplevelse af at komme et nyt sted hen, og så skulle spille noget for nogen, som ikke har et forhold til en. Altså, det er også nervepirrende, men det er på en måde,

håber vi også at stifte nogle bekendtskaber og kontakter og give nogle oplevelser, som gør, at der også er grobund for, at det er et sted, vi kan få lov at komme igen. Når vi tager ud i verden og spiller, nu skal vi også til Holland om lidt, så det er jo også ofte med henblik på, at man gerne vil bygge noget op over længere tid, fordi vi ved, at musik, det tager mange år at bygge et publikum op og relationer op. Så det er altid spændende, når man prøver noget for første gang, og man krydser altid fingre for, at man kan gøre et godt nok indtryk til, at man kan få lov at komme næste gang og tredje gang og så videre, ikke?

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Lea Eybjörg hefur føroyskar røtur, men uppvaksen í Danmark. Seinastu árini hefur hon arbeitt sig fram á danska tónleikapallinum við sínum persónliga poptónleiki. Sanger om kærleika, longsul, iva og allt það sum ikki altíð so latt að sita orða. Fleiri hafa fingið eginni og øyrunni upp fyrir henni. Tónleikurinn hefur vunnið sig inn á danskar útvarpsrasir og hon hefur í tveimunum fyrir hon verið Uens Uungolige og Petrui. Eisene hefur Lea Eybjörg stegi á pallinum og Roskilde festivalinum. Við freknast om føresku rötunar, om sangskrivingina og om eina tónleika lei som av olvara færin að taka dig á sig. Herumframt vera Trudje Sanger, Spalter, Beinleis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eybjörg.
2: Takk for det.
1: Du jo Holver Føringer, papetun Janus Tryggvason, han et kjent navn i føreskun tonleitje.
2: Ja.
1: Hvordan står han leiklod heva fyrjar og føresku røtunar uytun og løyve?
2: Leiklod?
1: Ja, hvilken rolle?
2: Ja. Jamen, jeg føler mig jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg voksede op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra hvilke ting, der er i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøsk. Men er det ikke så sikker på det? Altså, jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid. Jeg er her om sommeren og prøver at være her i hvert fald en gang om året og tager gerne herop igen. Så meget jeg får råd til.
1: Og du siger, at du har den søje af tær, ja. Som hende ikke har været. Hvordan er den søje, Jan? Hvordan vil du løse tær, som du har som hende ikke har været?
2: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med, at høre til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden. Og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
1: Hvordan siger vi tonelights nu? Helt du, at jeg har først hævet snygt sig ind i Sanjanar, som du gæst?
2: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
1: Og vi færger atter til Brianna. Nær vidste du, at du ville skrive Tunar Egne Sanger og annars være tonelækkere?
2: Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid turde håbe på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
1: Okay.
2: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så da jeg flyttede til Aarhus og mødte andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
1: Og der var nærkere vi, at du havde søgt ind og læse Solarfrøje.
2: Solarfrøje.
1: Psykologi.
2: Ja.
1: Og slapp ikke ind.
2: Ja, det er ret.
1: Og der har hjulpet det her, at tage stige, hvor jeg er og satte på tonelagen.
2: Ja, der var i hvert fald noget med det der, den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, men så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det. Ja.
1: Ja. Og du lever jo af at være tonelight i dag.
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke det, altså det er ikke mange forskellige slags pålæg, jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig, det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke.
3: Ja. Vi slipper at høre Trutja Sanchez i sendingen i Hesafir, og vi gjør som vi plejer, vi tager tvær såleis area, og så hittas vi et lykke atter til et prat her, og vi tager den syste. Og Lea Kvært, hva det første som vi får at høre?
2: Det første vi skal høre er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark, og handler om min veninde, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
3: Og tager vi to andre sangen på navægen?
2: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
3: Okay, spennende. Vi får kanskje tåse oss ikke mer om teksten her etter nå.
2: Ja, det kan vi gjøre.
3: Men lær dere omføre til den første nå, Mørke Lilla.
2: Ja.
3: Her vi Leo Eibjørg Beinleis ur Studio 5.

0: Det är Lea Ebjörk som spelar Beinleis ur Studio 5. Hattar vi är Annar av Trimon och Lea. Så färre ut att prata en alldeles här vid Borre. Ja, Lea, väl att komma till Borre här.
1: Tack för det.
0: Gitarren tjat där.
1: Ja.
0: Hattar en som du inte ärst vana att spela på?
1: Jips. Jag har lånt min fars mens jag är här uppe. Jag syns det var lite hyggligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre guitar, end jeg har. Så det ville jeg udnytte, mens jeg var her. Men ja, det er hans guitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar er det, du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for. Så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lukker færre til teksten her, så er det her jo rettelige personlige innelier ofte. Hvordan bruker du alt her selvvare i teksten, om du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Ebjörk, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørkelilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kommer jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og til en ekvivel om hver kærlighed, hjertesorg og relationer og andet, så er der et andet evne, som kanskje er meget overvandt, som eisende gør sig galtende til dagen.
1: Ja.
0: Hvordan er det her blevet en parstre af tøjen om skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er rædselsslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, osv. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre, og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i mine sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker, som onkers vægten har skælet dig, sindi?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, så meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså, de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, der jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker. Du ved.
0: Ja, og kunne sige det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverdagen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er et løb akkurat nu følelse, som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært og spalt til opbygging av Roskilde, du har vært Oens Oen Gål i tverfer, Petruspel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her, som du har stået i akkurat nu?
1: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udgjør plate. Hvordan udmyndter du der fremtiden, altså før der blev vi at vækse frem etter, sørste du det selv og op til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden. Som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte dig nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er Du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse.
0: Hmm.
1: Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor, så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresange.
0: Du har jo spalt en rikve av konserten og et kanskje avhattarpunkt noen TV-er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan var det han opplevingen?
1: Åh, det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo ja, sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet, og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue-periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Nu har jeg tænkt på det her et halvt år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan hævde du da patsen om, at han er så stor som hatt? Altså, du har njort af det, eller er du øvrigt nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er, men man kan se, at de har det fedt.
0: Så det er kanskje sådan det værre, at det er fra folk, og du har svært for at lære?
1: Meget værre. Mm. Meget værre. Jeg er meget mere nøjere over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo en mere givende oplevelse, men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øljen ikke var koncerter i Danmark, men hvordan var vi for jul? Kunne vi vente at opleve det at patle her i næsten?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska, og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, det råkner vi at Ulla Nekvot over glæde for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert var det søster?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille heroppe i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en nægre dyr opfyrt her i min.
1: Ja. Helt vildt.
0: Hvordan tog den kære, som sangeren har haft før det?
1: Den var startskuddet på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen ligesom, den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høyre nå, her akustisk, Blå Netter, vi Leo Eibjørg.

0: Det jo alt sjåa Alzheimer-dæver i dem, og i år jo 25 år lien sujan Alzheimer-fella i Verstona i Førjon. Dæveren verer hilden vi ståre rastevne i Norrlandhus noen hernek for å oppleva som hever til endamals av varspaljøs og demensøtje. Og mitt landa så fer fyrverande stjåre og nevnta formar i FCK og fylla noen Parsken Sport og Entertainment Flemming Østergaard at halta og en fyrlester om at være æverande til Alzheimer. Han også aktuell vid Nujar Bøk som øyder det skal fandme være en god dag, kamp om kærlighed med Alzheimers, som kom ut i maj i år. Og det en personlig frasøgn om kærlighed, sjuko og stryge om vi ringtager i tjunafællegen for Alzheimers, og hver man gør tager i samfællegen svikker sine arbejde. Og han hever også givet sig stunder af vidtja morgonsendingsene i morgon. Flemming Østergaard, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Flemming, i dag du jo den 21. september, den internationale Alzheimer-dag. Mm-hmm. Hvad betyder lidt om denne dag for dig personligt?
1: Ja, det er jo en dag, hvor vi må markere den sygdom, der hedder demens Alzheimer, som jo ikke alene er en sygdom, som rammer personen, men den rammer hele familien. Så det er en dag, hvor vi må gøre opmærksom på, ikke mindst til statsapparatet, dem, der er ansvarlige for sundhedstjeneste, om at forholdene bør blive bedre for dem, der er ramt, og familierne.
0: Og inden vi taler mere om sygdommen og desværre, dig og din kone Inge, I var jo sammen næsten et helt liv, 60 år. Hvordan vil du beskrive Inge for vores lyttere? Hvem var hun så for et menneske?
1: Ja, det var et menneske. Det er jo klart, hvis du har kendt hinanden i eller været gift i 60 år og haft diamantbryllup og kendt hinanden yderligere i 6 år, så vi har kendt hinanden fra skoletiden. Og det var en kvinde, som var meget mangfoldig, en meget intelligent kvinde, familiemenneske, og som var vennernes ven. Og som hendes største bedrift var vel nok, at hun kunne leve med mig, som havde lidt ild i røven, som man sidder og siger. Men hun var også en kæmpe støtte i form af den karriere, jeg har haft, har hun været med til at støtte 100%. Jeg har haft egne virksomheder. Jeg har været direktør for og bestyrelsesformand for store internationale firmaer, før jeg kom til Danmark. Og har rejst vel halvdelen af året. Så når jeg siger, at jeg har været gift i 60 år, så siger mine sønner som regel, det er ikke rigtigt, far, du har været væk over halvdelen.
0: Så når man plejer også at sige det her med, at bag enhver mand, så står en stærk kvinde?
1: Ja, det tør sige. Jeg har haft nogle frihedsgrader, som ikke ret mange mennesker har haft, og hun har været en kæmpe støtte, og ikke mindst har hun holdt familien sammen, og vennerne sammen. Så det er et kæmpe savn, det er der ikke tvivl om, som er meget, meget svært at forholde sig til. Men jeg har et ordsprog, som jeg altid har haft. Det er ikke noget nyt. Det er også det, der er, kan man sige, fremgår min bog, at det skal fandme være en god dag. Og inklusiv i dag på hotellet, kigger jeg mig i spejlet og siger, at det skal fandme være en god dag, og jeg prøver at tænke positivt.
0: Mm. Ja, den her titel i dag skal fandme være en god dag. Du sagde de ord til dig selv i spejlet hver eneste morgen. Hvad krævede det dig at finde lyspunkterne, når hverdagen og sygdommen var sådan allermørkest?
1: Jamen, det er at få det bedst muligt ud af det. Det er klart, jeg har det synspunkt, at det, der er sket, det er sket, og det kan du ikke lave om. Jeg tror, der er alt for mange mennesker, som siger, hvis der er sket et eller andet, eller de har gjort et eller andet, eller taget beslutninger, som bagefter siger, det skulle jeg ikke have gjort, og sidder og ærger sig i dage og uger og måneder. Og det mener jeg er spild af tid, for det kan ikke laves om. Det, der er gjort, er gjort. Du kan bruge det som erfaring, men du kan ikke lave det om. Så jeg har det livssyn, og det kan være svært nogle gange, og sige, jamen tænk positivt, ikke mindst i den verden, vi lever i dag, som er jo totalt forandret. efter vi har fået en verdenshersker, som han kalder sig, der hedder Trump i USA, der er det jo mange ting, der har ændret sig.
0: Mm. Jeg tænker også, det her tidspunkt, når Inge får sygdommen, de der 5 år, kan du prøve at beskrive lidt, hvordan den tid var som pårørende?
1: Ja, det prøver jeg bedst muligt i den bog, som jeg har skrevet, og jeg skal prøve at gøre det kort. Det var klart, at da det endelig blev konstateret, at Inge havde Alzheimer, så var beslutningen for mig, den var ikke svær om, at så måtte jeg holde op med de erhvervsjob, jeg havde, og koncentrere mig fuldt ud om at være der for Inge og passe på Inge. Og jeg sagde samtlige bestyrelsesjobs op i såvel Danmark som i udlandet. Og det var der mange, der undrede sig over. Men faktum var, at det synes jeg skyldte ingen. Og jeg var hjemme. Det var 24-7 job. Og det er klart, at starten var rimelig. Men som sygdommen udviklede sig, så blev det svært. Og specielt det sidste år af sygdommen var stenhård. Ikke mindst fordi jeg var meget stædig i form af, at jeg ikke ønskede, at ingen skulle komme på plejehjem. Jeg ønskede at passe hende selv. Og til trods for, at min læge og mine børn og familie øvrigt sagde, at det var bedst, hun kom på plejehjem, fordi hun mistede taleevnen, hun havde det dårligere og dårligere. Jeg kunne ikke bære hende mere, og jeg fik sovet meget, meget få timer i døgnet. Men jeg var en stædig kamel, og det gik først op for mig til sidst, at det var bedst, at Inge kom på plejehjem. Ikke mindst for hendes skyld, for det var uforsvarligt, at jeg passede hende.
0: Ja, hvor går grænsen, sådan, hvor man tænker, at nu er det ikke længere forsvarligt, og hvor svært er det også at træffe den beslutning?
1: Jamen, det er jo det, der er utroligt besværligt. For det øjeblik, du siger plejehjem, og i den tilstand Inge er i, jamen, så er der også lige med, at det hjem, du bor i, det er sidste gang, at man kommer der. Og bare det at køre hende fra huset og til plejehjemmet, det var en tung beslutning, som jeg meget ofte lige, når jeg tænker på, skal passe på, at jeg ikke bliver krøjkvæg. Det er en kæmpe beslutning, og det var en nødvendighed. Og som jeg sagde før, så var det uforsvarligt. Jeg tror, jeg igennem en uge, hvor Inge var syg, og hvor jeg måtte bade hende 2-3 gange i døgnet, der sov jeg vel maks 2-3 timer. Så hvis du spurgte mig, hvad dag det var, så tror jeg ikke, jeg kunne finde ud af det, hvis det var, jeg var meget. Så det var uforsvarligt til sidst. Mm. Så både min læge og mine børn sagde, nu er det nok og nok. Og så kom hun på plejehjem. Mm.
0: Du siger også, at den her tid, du følte, at du skyldte hende der, og du er også stædig. Offentligheden kender dig jo også som Don Ø, en mand, der har haft kontrol. Du har ledet store virksomheder, du har løst kriser. Hvordan var det så som dig, at pludselig står for den modstander, som hedder Alzheimer, hvor man ikke har kontrol, og man ikke bare kan fikse problemet?
1: Jo, men jeg følte faktisk, at jeg havde kontrol forstået på den måde. Jeg var klar over, hvad sygdommen indebar. Så jeg mistede jo ikke kontrollen. Man kan sige til sidst, som jeg forklarede før, så mistede jeg overblikket over sygdommens omfang. Men jeg mener, at jeg havde kontrol, og jeg mener, at jeg efter bedste evne forsøgte at gøre det rigtige. Men det er også rigtigt, at der var mange, som simpelthen ikke forstod, at jeg fra den ene dag til den anden kunne sige mine erhvervsopgaver fra.
0: Hvorfor ikke?
1: Nej, fordi jeg var vant til, at det får jeg jo fortsat en masse gode idéer. Og det fik jeg også, kan man sige, mens jeg passede Inge, men det var ikke sådan, at jeg var aktiv omkring det. For det at passe en Alzheimer-patient, det er ikke 1 time om dagen, det er 24-7. For der er hele tiden et eller andet. Og du i ordets bogstavetand også lettet, for eksempel når hun sover. Men det er en dem, der har oplevet at passe en Alzheimer-patient, det er noget, man... Jeg forstår godt, der er mange, der opgiver i ordets bogstav, for det er stinkende hårdt, også fordi patienten kan blive meget urimelig. Det var Inge ikke generelt, men på et tidspunkt var hun medicineret forkert. Og det gjorde, hun blev meget aggressiv, og heldigvis gik det over. Det vil sige, at hun i ordets bogstav forandrede personalet. Det var en lille svær periode. Og der skete der ofte ting, som næsten gjorde dig vanvittig. Altså, du kunne klæde Inge på, og det kunne tage op til en time, at hun fik tøj på, og så kunne du gå lidt rundt, og så lige pludselig har Inge taget alt tøjet af igen, og så ville han have nyt tøj på. Og når det har foregået 5 gange, jamen, så havde du lyst til at råbe til, at nu må der fanden dulmerne holde op. Men det havde jeg lært, at det hjalp ingen steder. Så i stedet for gik jeg ud i haven, og så råbte jeg, nu er det kraft, der var nok. Og så gik jeg ind igen.
0: Så det her, det bare det praktiske, det kan være hårdt nok i sig selv, men jeg tænker også, når ens ægtefælle får Alzheimer, så forsvinder den person jo også, som man elsker, altså langsomt, mens kroppen stadigvæk er der. Hvordan sørger man over et menneske, som man stadigvæk ser og sammen med hver dag?
1: Tænker du på efter Inges bortgang?
0: Nej, mens hun er der. Fordi du mister hende jo langsomt.
1: Du føler da, som sagt, at en vis, hvorfor skal det ramme et menneske, som jo, efter min bedste overbevisning, som jeg har sagt tidligere, det er det tætteste, man kan komme til vores herre, for det, hun har altid behandlet andre mennesker på en måde, som jeg kunne ønske, jeg kunne behandle andre mennesker. Altid talt pænt om andre mennesker. Men det er da, man skal også huske, at i processen over de 5 år, der er der også øjeblikke, som er smukke, og hvor du kan, specielt i den tid, hvor ingen kunne kommunikere, men det øjeblik, kan man sige, desværre, det var jo den sidste tid, når ingen ikke kunne kommunikere. Men alligevel, så kunne du se taknemmeligheden i hendes øjne, for det man kender en anden jo så godt for det, man har. Man kunne se i hendes øjne, hun var taknemmelig over det, man gjorde for hende. Men der var der øjeblikke, som var sjove, og Inge havde svært, lad mig give et lille eksempel. Inge havde svært ved at forstå der, hvor vi boede i Skodsborg, i vores villa. Nogle gange kunne hun ikke finde ud af, om hun var i vores hus i Nice, eller hun var hjemme, eller hun var på hotel. Og vi havde hjælp en gang om morgenen fra sygehjælpen, som kom og klædte Inge på, for det tog for lang tid for mig. Og der kom hun ned en morgen, hvor jeg havde lavet morgenmad, og kommer hen og siger, Flemming, går du op til receptionen, eller skal jeg? Og jeg kigger på Inger og siger, hvad mener du, vi er hjemme? Nej, det her hotel, det er ikke godt nok. Og siger, hvad er der galt? Morgenmaden er helt af helvede til, sagde hun.

0: Og så taknemmeligheden over er jo nok til, at man siger, det er det hele værd.
1: Tror du, der er forskel på, hvordan mænd og kvinder håndterer det at være pårørende? Har du nogensinde tænkt over, hvis det var omvendt i jeres forhold?
0: Jamen, jeg har jo selv ligget ned. Altså, jeg blev kørt ned af en bil i 1986 og var ved at miste mit ben. Og der var jo ingen tvivl om den måde, Inge passede mig, da jeg sad i kørestol godt et år. Og hvor jeg var hjælpeløs, jamen der blev jeg jo hjulpet i hovedet og røv, for at sige det rent ud. Men igen, jeg kunne godt blive irriteret, når mange af mine venner sagde, det er fantastisk, det du gør, Flemming. Det blev jeg faktisk lidt sur over. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, for det jeg følte, det var helt naturligt. Og jeg prøvede ikke at få ros for noget, som jeg faldt naturligt.
1: Nej, for de fik ingen ros, dengang hun tog sig af dig på, ja, på samme måde. Nå, det er da godt. Ja. Flemming, jeg tænker også på i din bog, du lægger selvfølgelig heller ikke fingrene imellem, at du kritiserer systemet og politikerne. Hvad er det helt præcis, du mener, at samfundet svigter de demensramte og deres pårørende allermest?
0: Nu kan jeg kun tale om Danmark og de oplevelser, jeg har haft i Danmark. Og det er jo meget vigtigt, at man, kan man sige lige fra, at du kommer fra hukommelsesklinikken, hvor du bliver udredt, og der får du at vide fra dag et, at det er meget vigtigt, at Alzheimer-patienter, at de skal ikke se for mange mennesker. Hvis de skal passe, skal det helst være de samme mennesker. De skal have kærlighed, og de skal have ro. Og at kan man sige, at det er vigtigt, at når du har Alzheimer, du bliver behandlet hurtigt. Alzheimer og Alzheimerforeningen og i Danmark, hvad det hedder, ældreplejen, eller ældre, hvad hedder den forening, der findes fantastiske brochurer, der findes en god beskrivelse af, hvad Alzheimer indebærer. Jeg har sjældent set så informativt materiale, og på alt materiale, der fremgår det jo meget klart, at mange ting er. Vigtigste ting, det er, at Alzheimer bliver fundet så hurtigt som muligt og bliver behandlet meget hurtigt. Det er lige så vigtigt igen, at det er de samme mennesker, der skal behandle dem og besøge dem, hvis man skal have hjælp udefra. Og det, jeg så konstaterer, det er jo, at selve udredningen af Alzheimer, det tager op til et år. Og så kan man jo råbe og skrige om at man har forskning og alt muligt andet, hvis bare den banale ting ikke falder på plads. Og for vores vedkommende igen, da vi skulle have hjælp om morgenen, jamen, der forventede vi, at det max. Selvfølgelig kunne det ikke være den samme person, der kunne komme hver morgen, men man regnede med en lille gruppe på 3-4. Men de første måneder kom der 28 forskellige. Og det gjorde jo, at Inge blev totalt hamrende forvirret. Og det abonnerede jeg så imod, og fandt ud af, at systemet det simpelthen ikke fungerede. Og det danske sundhedssystem er på mange områder fremragende, men på andre områder er det totalt kaos. Man har mennesker, man har Alzheimer-patienter, demens, der sidder i deres eget bag, hvor folk ikke kommer til tiden. Og de der banale ting, som at få tiderne på udredning sat på plads, at man får en besøgsplanlægning, som er rigtig, og at man, når man taler om, hvordan man skal behandle Alzheimer, og at man skal gøre det bedre for Alzheimer, så tror jeg, det er vigtigt, at man som fokus også siger, hvordan kan vi gøre det bedre for Alzheimer-patienter, i stedet for at sige budgetter. Hvordan kan vi gøre det mere effektivt? For der er en kæmpe mangel på socioassistenter og hjælp i området. Så derfor politikerne, de lover en masse. Og det ser flot ud på papiret, men der er ikke noget af det, der holder.
1: Så det, som jeg hørte dig sige, det er det ene, det er, hvad der står i de fine brochurer. Det hænger ikke helt sammen med, hvad man så oplever.
0: Nej, nu har vi jo i Danmark haft kommunalvalg her for år siden, og vi havde også nationalvalg. Og der er politikerne op på mærkerne,

0: af gode grunde og fortæller, hvor vigtigt det er med de ældre og hvordan de skal behandles. Og det er meget vigtigt for hver enkelt parti, men de glemmer fandens hurtigt. Og det er, nu har vi fået en ny ældreminister, en meget dygtig, ung ældreminister, som for nogle år siden trådte ud af politik, for det han var stresset, og skrev faktisk en rigtig god bog om, hvorfor man ikke skulle gå ind i politik, fremgår det generelt. Og efterfølgende, da han bliver lidt bedre, skriver han en ny bog, og han måske kommer tilbage, og det har han så gjort. Og der havde jeg undret mig lidt over, at en ung mand, som har skrevet, hvor hårdt politik er, han siger ja til 3 ministerier. Og samtidig har jeg så læst alt det, han lover. Og det kan han ikke holde, desværre. Så det ser godt ud på papiret. Han har alt muligt, og det ser rigtig godt ud på papiret, og han er helt fantastisk populær. Og jeg er sikker på, at han har de bedste ønsker. Han er et godt menneske og så videre. Men hvad hjælper det, hvis han ikke kan gennemføre det? Det er politik, når det er værst.
1: Mm. Flemming, du har jo været meget offentlig, både med din bog, men også på Facebook og i debatter. Gør det nogen forskel? Oplever du, at det har gjort forskel?
0: Ja, det gør det. Altså, du oplever mange... Hvis vi taler om de sociale medier, primært Facebook, jeg er på. Altså, du kan sige, første gang, jeg opdagede det, det var jo, da jeg skrev en artikel til Alzheimer-bladet, og hvor jeg fik besked fra Alzheimer-bladet, der var over 600.000, der havde været inde og læste, og det havde de ikke oplevet før. Og hvis jeg kigger på, hvem der læser min Facebook, som ikke udelukkende drejer sig om Alzheimer, men mange andre ting. Det kan være fodbold, det kan være politik generelt, men hovedparten af det, jeg skriver, er vel omkring at få bedre forhold for Alzheimer-patienter og demens, men generelt også for ældre, generelt alle sygdomme. Og der er op til 1 million, der er inde og kigge på det, og vi er 6 millioner i Danmark. Så det ser ud til, at det bliver hørt, og der er vel ikke en avis i Danmark, hvor, kan man sige, jeg ikke har haft muligheden for at give udtryk for det, jeg giver udtryk her for dig. Så ja, og ja, der er vel ikke en dag her til morgen, er der 3, der har skrevet om foredrag og alt muligt andet. Og desværre er det ikke muligt for mig at besvare alle de ting, og det må jeg gøre opmærksom på indimellem. Men jeg håber, der er mange, der troede, at når Inge gik bort, at så vil min interesse for at hjælpe også forsvinde, men det gør det ikke, tværtimod. Så jeg vil kæmpe til det sidste og håber, at politikerne på en eller anden måde vågner op. Men jeg må også indrømme, at det indimellem er som at slå i en dyne.
1: Men du er så i hvert fald på færgen nu, og du skal holde et foredrag i aften for netop politikere og fagfolk og også pårørende. Hvis vi her mod slutningen, hvis du skulle give et sådan råd til dem, der står i, ja, måske i begyndelsen af den her svære rejse med en af deres kære, hvad er så det vigtigste, de skal huske?
0: Det vigtigste er, at man finder frem til, i ordets bogstavelige forstand, at på et tidligt tidspunkt oplever, at et menneske er ramt af demens og Alzheimer. Det er så vigtigt. Og så kan man forske og forske og forske, hvilket man fortsat skal gøre. Men det er ligesom, man med den her sygdom gør det lidt omvendt. Altså, hvordan skal jeg illustrere det? Cykelløb, Tour de France. Hvis Johan Vingegaard, han er fuldstændig forberedt på at vinde Tour de France næste år. Og han træner, han gør ved, og medicinsk, og alt er på plads. Og alle rundt om ham siger, at han aldrig har været i bedre form. Og apropos, at man har alle udviklinger inden for Alzheimer, så kommer Johan ned til Paris og skal starte, så får han en damecykel. Så er jeg sikker på, at han ikke vinder Tour de France. Og det er noget af det, jeg mener, der sker i, inden for Alzheimer og den måde, politikerne behandler det på. Ja, de forsker, det ser flot ud, flot brochure, men det mest banale ting, det har man ikke på plads.
1: Og hvad så med det at være pårørende, også hvis man snakker om for eksempel ressourcer? Altså.
0: Ja, men jeg tror, det er utroligt forskelligt at komme med et råd til de pårørende, for det faktum er, at mennesker er forskellige, og kun ved at behandle dem forskelligt, kan vi behandle dem ens. Var det indviklet?
1: Nej, det synes jeg, det var en meget god afslutning.
0: Godt.
1: Ja. Flemming Østergaard, jeg vil takke dig mange gange for, at du vil besøge os i morgen, og så håber jeg fandme, at vi alle sammen får en god dag.
0: Det håber jeg også.

Godt kvöld, gau og lortarnir. Så vi datter vi jo på ta etta frutja kvöldi og agenda september. Jeg vil jeg skiftande vever over vere og i hesar vikene. Rusk vever vi regni og vinti omkrande og vekort sommar vever nastan vi sol omkrar ærar. Ja, så leis jeg vil jeg skiftande hesa årsens tog. Om vilket skifte Eblafestivaler av Sante, og vi tror vi var et løydesynter i Skronna og spela og krantona og i tog sambandet. Og nå manadegen jo eisende altsjåa Alzheimer-davor, og vi sier noen år eisende om hetta og spela en sang og i tog sambandet. Men så det sjølvande alle tann gode dansebandstownleikeren, Flere gode lortare innskjer og innkommen, og vi spela eisene flere nødjare tøvnar i kvöld. Og til åndsja boja vi, jeg halde vi færa bæra ledja fyre beina vegin, vi just einon ekvelia danselion tøvna, som Lasse Stefans gav ut, og assoinari utgav og sommar kort og i sommar, hesen eitor midsommarafton, jaja, og så kunne vi jo Minnast atter av gau og løtenar og i junimana, tai og i vekkre vær så ekvelia godt. Ja, vi færa at byrja, geretikken til reier og svinje nu ut av gulvene. Her Lasse Stefans.

så vacker som du, nej, det visst. En gåvor tone her fra Blackjack. Og ta naste teverur Bo og Mats orkester som færa djevågon han, jeg ønskar jeg kunne flyga.

Jeg rørte vid svenska dansebolken Candela, stanna en stund. Og la dere kontakke ene treet vid Heimån, hesen atre fra 1905, og min tur vid Badenån fra Malmö til København.

da finnes bara du den enda jeg vil ha. Ja, så sunko der her, og jeg har sånn fraløyka orkestrenån, jeg sier duene Loffes. Og sankeren som sagt du. Og vi talte av fram, vi nødtjar tøvnån, en av løt og av træet. Venus Orkester, ja, der har vært en løknande søv, og som jeg ser her i Loffes. Men der valgte så å begynne atter ved fotlare manning. Der var jo ekvelige populærer i forsen og halvfemsen, og nægget vel av træet. Men så gås der og høtte en langa pause på hele 20 år, men begynte så atter i fjør, og kattlet seg Venus Orkester. Ja, eit fraløgt svengst dansaband, og her vi ein og Sanje som vi kjenner vel fra Ørenorkestron Eisene, Alexandra.